kakraba ye kom dikasa toro kasa asrochie epo ye bencha e radio mambo wene e ye pompa ye dame woko fwa fwa e radio kom him da pay no ba jowa di pay de su di pay de ndia rewo di pay de ndia bopo e radio e kom